0: tačno je 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Слушате Дан без реклама.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

njega. Je tako opasan ples po našu divlju glavu. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put. Nebo zna, čuje glas, ti si sam i plašite me smrti.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Hvala ljudi!

Mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto. Bio sam lud za njom,

0: Divni ste ljudi, hvala vam.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se na Islandu više veruje u vile nego u političare? Mnogi stanovnici tvrde da veruju u skriveni narod, nevidljiva bića koja nastanjuju kamenje i brda. Zbog toga su neki građevinski projekti odlagani dok se ne konsultuje Vilenski savet. Moderna država sa mitološkim korenima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1500 mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su tokom Drugog svetskog rata američki vojnici nosili kompas u obliku dugmeta? Ako bi bili zarobljeni, tajni kompas im je pokazivao sever. Često su ga kombinovali sa kartom ušivenom u postavu jakne. Te sitnice su spašavale živote. Rat nije bio samo front, već i detalj.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da u Venecueli deca idu u crkvu na rolerima za Božić? Tradicionalno u Karakasu se ujutro zaparaju ulice da bi vjernici mogli da klize do crkve. Spoj urbanog i duhovnog na točkićima.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prva žena koja je preletela Atlantski okean bila Amelia Earhart? Godine 1932. poletela je iz Newfoundlanda i sletela u Irskoj potpuno sama. Postala je heroina svog deoba. 5 godina kasnije pokušala je da obiđe svet avionom. Nestala je negde iznad Pacifika i nikada nije pronađena. Njen let i dalje je misterija, ali i simbol hrabrosti.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da John Lennon nije imao vozačku kada je kupio prvi automobil? Kupio je tada luksuzni Rolls-Royce, pa tek onda položio ispit. Auto je kasnije pretvorio u psihodelično umetničko delo i vožnja može biti pesma.

0: alarm. Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Eiffelov toranj leti viši za 15 cm? Metal se širi na toploti, pa toranj bukvalno raste tokom leta. U zimskim mesecima se vraća na svoju originalnu visinu. Čak i građevine dišu sa godišnjim dobima.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Velika depresija 1929. počela jednim crnim četvrtkom? Tog dana berza u Njujorku je doživala kolaps. Milioni dolara nestali su satima. Ljudi su gubili poslove, kuće, ušteđevine. U SAD-u nezaposlenost je dostegla 25%. Kriza se prelila u Evropu i promenila ekonomsku politiku celog sveta. Bilo je to buđenje iz zlatnih 20-ih.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Bora Stanković gotovo bio zaboravljen za života? Njegove knjige bile su neshvaćene i retko čitane dok je bio živ. Tek kasnije su postale klasika srpske književnosti. Ponekad umetnost putuje sporom, ali stigne daleko.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi metro otvoren u Londonu 1863. Bio je to parni voz pod zemljom. U vagonima je bilo dima i buke, ali ideja je bila revolucionarna. Putnici su prvi put mogli da zaobiđu gradske gužve. Danas London ima više od 400 km metroa. Počela je sa jednim tunelom i parom.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je japanski voz Shinkansen krenuo sa radom još 1964. godine? To je bila prva brza železnica na svetu. Povezivala je Tokio i Osaku brzinom koja je tada bila neverovatnih 210 km na sat. Danas dosiže preko 300 km na sat, a budućnost je stigla još pre pola veka.
2: In periferia fa molto caldo, mamma.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan. Live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
3: Ne volem nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav. Puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne strine šogore komšiluk. Natekne mi na čiviluk. Od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične pišače.

uzdržene, trezvene, pa jogging, takve najpre trefiš logging, al ni krkanje mi nije blisko, ne volem. Što odasvud, samo čuješ daj mi, ili se prosi, ili se zajmi, jebote, ja nikad nisam isko, ne volem. Štreperčine večne, odlikaše,

0: pošto ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije.
1: Baš je logično šta?
0: Ko da upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivan Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-Euro rock, nostalgija.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Pogledaj dom svoje anđele i skini paučinu s očiju. Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne i bolje.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene,

Ja, sam guzan, nisam. Jer ja, ja sam guzan, nisam. Jer ja,

para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 smrta vladan Boža put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker crnog konja.

Dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo, nije

najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jula u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivan Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Grupa psihologa sa Univerziteta u Norveškoj je školi za menadžment sprovodili su istraživanje o odnosu između bogatstva i ličnosti kako bi identifikovali pet ključnih karakteristika bogataša. Oni su tom prilikom uzeli u obzir brojne faktore iz svakodnevnog života, a u upitniku je nešto više od 3200 ispitanika ispitano o imovini, nekretninama i drugim ličnim ulaganjima. Iako nisu bili milijarderi, oko 10,8% njih zarađivalo je 87.000 evra ili više svake godine, dok je 23,7% imalo prihod domaćinstva manji od 23.000 evra. Finansijski faktori su analizirali kroz velikih pet faktora ličnosti koji uključuju ekstrovertnost, životna udobnost, samosvesnosti, emocionalne stabilnosti i intelekt. Evo do kojih su rezultata došli. Pet osobina bogataša. U većoj meri su savjesni, imaju izraženi osjećaj odgovornosti i organizacije. Manje su neurotični i malo je verovatno da će biti impulsivni kada je u pitanju potrošnja. Nisu baš prijatni i manje je verovatno da će preterati u velikodušnosti, manje otvoreni za iskustva i više vezani za imovinu, manje ekstrovertni i verovatno je da će dobro ulagati. Naučnici veruju da je prosečna osoba daleko impulsivnija, kupuje preskupe stvari i donosi loše investicione odluke od bogatih ljudi. Dakle, čuli ste, ovo su bile osobine koje krase milijardere, zbog toga se pare lepe za njih.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Umorni ste od pijaće vode tokom toplotnog talasa i još uvek želite da ostanete hidrirani i da brinete o svom telu, sigurno se pitate da li postoje druga pića koja su bar toliko dobra za naše telo kao voda. Voda je, naravno, broj jedan kada je u pitanju hidratacija tela, o tome nema rasprave, ali šta još možete piti posebno u situacijama kada živa u termometru nastavlja da raste? Kažu da je najbolji izbor pića tokom vrućina mleko. Možda se ne čini očiglednim odgovorom, ali mleko sa kalcijumom i vitaminom D koje sadrži može održati vaše telo svežim čak i tokom najtoplijih dana. Potom voda sa ukusom. Nekim ljudima je teško da ceo dan piju samo čistu vodu. Pravljenje sopstvene aromatizovane vode je dobar način da očarate svoje čulo ukusa bez dodavanja šećera. Zatim voćni sokovi koji sadrže oko 85% vode čini ih dobrim izborom pića za hidrataciju. Lubenica se našla na ovoj listi, ne samo da su piće dobre za održavanje optimalnog nivoa hidratacije tela, lubenica je skoro samo voda i tako je naravno ukusna. I na kraju čaj. Čajevi bez kofeina su odlični, posebno ako pravite pravi čaj. Nije bitno od koje biljke ga pravite, da li je hladan ili vruć, čuli ste, čaj je dobar za hidrataciju. Ovo su bila pića koje treba da pijete na visokim temperaturama, a koja pića treba izbjegavati, čućete odmah u nastavku. To su svakako pivo, vino i žestoka pića, zatim topla čokolada i kakao, kafa, limunada i na kraju energetska pića koja su prepuna kofeina, šećera i drugih hemikalija. Dakle, ova pića nisu dobar izbor za hidrataciju.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Kažu, dragi moji, da boja kupaće kostima može da ugrozi bezbednost dece u vodi. O čemu se zapravo radi, otkriću vam upravo sada. Detalj, kažu, na koji se retko obraća pažnja, a može da ima značajnu ulogu u bezbednosti dece kada su u vodi, a to je, dakle, čuli ste, boja kupaćeg kostima, a jedna mama je na društvenim mrežama izazvala veliku pažnju upozorenjem u kojem svaki roditelj treba da vodi računa kada ide na more ili bazen. Iako se obično fokusiramo na kreme sa zaštitnim faktorom, kape i laganu odeću, gotovo niko ne razmišlja o boji kupaćeg kostima, međutim, upravo taj detalj može igrati ključnu ulogu u bezbednosti dece u vodi. Na TikToku majka po imenu Heather, koja redovno deli savete za roditelje, pozvala je sve da izbegavaju plave kupaće kostime za svoju decu. Kako je ona objasnila, plava boja se lako stapa sa bojem vode, što decu čini veoma teško uočljivom, posebno u vanrednim situacijama kada je svaka sekunda dragocena. Njeno upozorenje podržala je organizacija Catch Kid, koja se bavi bezbednošću dece u vodi, a organizacija kaže da izbor kontrastnih i svetlih boja poput žute, narandžaste ili crvene može značajno povećati šanse za brz i efikasan odgovor u slučaju opasnosti. Stručnjaci takođe savetuju korišćenje sigurnosnih uređaja poput prsluka za spasavanje, kao i upisivanje dece na časove plivanja pre odlaska na more. Ovo ne samo da povećava, dakle, nivo bezbednosti, već i roditeljima daje veći osjećaj kontrole i mira, naravno, tokom odmora.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: To je ona moja muškarčina.
3: Ja sam Sara Jo, a vi slušate Radio Balkan.

sad, vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Ako ste jedna od onih osoba koje svakog dana oko 14 časova poseže za još jednom kafom, verovatno ste žrtva klasičnog popodnevnog pada energije. A kako napraviti efikasnu pauzu za mozak? Evo nekoliko predloga. Krećite se, kažu da kratka šetnja, nekoliko joga poza, istezanje, ples, kratak trening, bilo šta što uključuje, dakle, kretanje, potom bi trebalo da se hidrira. Dakle, popijte čašu vode, napravite sebi šolju čaja, napunite flašicu vode ili dodajte elektrolite i na kraju dišite. Uradite, dakle, jednostavnu vežbu disanja, otvorite prozor, udahnite svež vazduh ili meditirajte nekoliko minuta. A u slučaju ako vam je raspored prepun, pokušajte da planirate ove pauze unapred, na primjer tokom pauze za ručak ili u vreme kada znate da ste skloni umoru. Sve u svemu, pokrenite svoje telo, popijte malo vode i udahnite svež vazduh, možda ćete se probuditi bolje nego uz još jednu šolju kafe. Ako je i popijete, učinite to delom svesne prijatne rutine, a ne poslednjim pokušajem da prebrodite dan.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Na ranu strune violine.
3: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno-restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Šta mislite? Vole li se parovi koji se često svađaju, a evo šta kažu psiholozi. Naime, pitomi, civilizovani oblik svađe povećava šansu da će parovi duže ostati zajedno u vezi, jer uprkos malim nesporazumima znaju da je njihova ljubav iskrena. Naučnici tvrde da se parovi koji se puno svađaju, puno i vole. Stalno izbjegavanje sukoba nije najbolji način za gradnju dugotrajnog zdravog odnosa, prenose mediji. Upravo suprotno, ako ste spremni jasno da kažete ono što vam je na umu kada dođe do rasprave, to znači da ste spremni da svoju ljubav stavite na drugi, viši nivo. Kvalitetna, argumentovana rasprava je bolja opcija. Osim toga, svađanje pokazuje da je nekome stalo do partnera i do njihove veze, jer da nije tako, bilo bi mu sve jedno, a tada čovek obično nema potrebu da se raspravlja. Kvalitetna rasprava je jedan od glavnih oblika komunikacije, najiskreniji. Ona pomaže u zbližavanju partnera, u stvaranju osjećaja intime i povezanosti, i brojni psiholozi su saglasni u tome da je raspravljanje jedno od ključnih tačaka za zdravu i srećnu vezu. Zapravo, s parovima koji se nikada ne svađaju, nešto nije u najboljem redu, to jest sa njihovom vezom. I zapamtite, kada se prepirete sa partnerom, dakle nije važno ko će pobediti ili izgubiti, mnogo je važnije to što ćete sa svakom raspravom naučiti nešto novo jedno o drugom, ali i o samom sebi.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušu.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

raspevana strana Balkana.

0: zone. Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Čikagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Neke stvari mogu da budu rizične po zdravlje, a druge će se uništiti zbog izuzetno visokih temperatura u vašem vozilu, posebno ako je parkirano na direktnom suncu. Koje su to stvari koje nije dobro dakle ostavljati u kolima tokom velikih vrućina? Na mesto broj 1 je krema za sunčanje. Sa jakim suncem začudit ćete se zašto se krema za sunčanje ne sme ostavljati u autu. Na previsokim temperaturama nekoliko sastojaka u kremi će se razgraditi i krema će postati beskorisna i bit ćete izloženi opasnim UV zracima. Potom, plastične flaše koje ostavljate u vrućem autu izazvaće otpuštanje otrovnih hemikalija u piće i važno je ostati hidriran tokom vrućih dana, pa zamenite plastične boce sa metalnim ili staklenim. Na trećem mestu se nalaze lekovi. Uvek proverite pakovanje lekova kako biste bili sigurni da ih pravilno pakujete. Neki lekovi se pokvare na vrućini, postaju beskorisni ili čak štetni. A četvrtom mestu su zauzele sunčane naočare, koji su simbol leta naravno i putovanja, ali dakle, čuli ste, ne smeju da se ostavljaju u autu. Ako ih ostavite na jako vrućem mestu, iskrivit će se ili slomiti. Tu je i za dug put na letnji dan, važno je imati osvežavajuće hladno piće, zar ne? Ali gazirana pića mogu da eksplodiraju na previsokim temperaturama, stvorit će vam lepljiv i možda skup nered. I na kraju, mobilni. Na visokim temperaturama baterija vašeg mobilnog telefona može da se pokvari ako se pregrije, što će biti skupo za zameniti. Tako da, čuli ste stvari koje nije dobro ostavljati u kolima tokom velikih vrućina.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Slušate Dan bez reklama.

sam Milena Ristovska i nas ide slušateli na radiobalkan.life i po svaku vam mnogo ljubav, zdravije, srike i sa nadam da kak je se vidimo u dijaspora, pa naskoro. Besak!

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Leto je stiglo i donelo sa sobom nesnosne vrućine i umesto da odmah posegnete za klima uređajem i brinete o visokim računima za struju, postoji neverovatno efikasan, a potpuno, kako kažu, besplatan način da se rasladite čak i kada temperature prelaze 40 stepeni. Često se događa da u Japanu noću temperatura ne pada ispod 30 stepeni, a pravi toplotni talas je zabeležen kada živa kontinuirano dosegne 38 stepeni. E sad, žene se u Japanu pre svega štite slamnatim šeširima i kapama, a dame nastoje da se pokriju odećom. Ponegde će žene čak nositi rukavice kako bi zaštitile ruke od sunčevih zraka, a po vrućini svi nose flašu sa hladnom vodom za piće, ali i one sa prskalicom kako bi mogli da se osveže. Dodatno ohlađanje obezbeđuju mali ručni ventilatori koji se mogu kupiti na svakom uglu. Međutim, jedan japanski specijalitet, tako da kažem, je pravi spas za ove nesnosne vrućine, a u pitanju je, dragi moji, peškir za vrat. Pomaže da se vrat pun krvni žila brzo ohladi. Danas mogu da se kupi i specijalizovane rashladne marame koje su izrađene od tkanine od mikrovlakana koja upija zno i deluje kao japanski peškir. Ovo koristite tako što maramu umočite u hladnu vodu, iscedite i otresete, a zatim je stavite oko vrata. Efekat hlađenja traje satima, kada prestane samo ponovite. Naravno, postupak. Tako da, čuli ste kako se Japanci rashlađuju kada su nesnosne vrućine i nismo se šokirali koliko je jednostavno, zar ne?
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: Ljubav na prvo slušanje.
1: Na prvo slušanje.
0: Balkan International.
2: Aj.

0: Radija.
1: Tačno je 16 časova na Balkanu.
2: 9 AM u Chicagu.
3: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Kako da se odmorite kada imate malo vremena? Istraživanja pokazuju da je dodatni odmor u najboljem interesu zdravlja mozga. Mnogi ljudi vole da odmore oči posle ručka ili generalno popodne, ali ponekad nam obaveze ne dozvoljavaju da se odmorimo kako bismo želeli. Kalifornijski lekar hitne pomoći dr. Joe Wincon postaje viralan nakon što je podelio vojno inspirisanu tehniku za brzo opuštanje kratke dremke. Wincon je na TikToku poznat kao dr. Joe MD i tamo je podelio svoj savjet. Mrtvi ste umorni, ali imate samo 10 minuta za odmor. Pokazat ću vam tehniku brzog dremkanja inspirisanu mornaričkim fokama na koje se mnogi naše elitne snage oslanjaju. Penzionisani mornarički foka Joko Vlink prvi je popularizovao trik sa dremkanjem rekavši da ograničava odmor na samo 8 minuta. Dr. Joe je savjetovao svojih 2,1 miliona pratilaca da pronađu ivicu kreveta ili kauča i da se pozicioniraju tako da im noge budu podignute pod uglom od 90 stepeni sa listovima koji su oslanjeni na površinu zatvorenim očima i rukama prekrštenim na grudima. Ležanje u ovom položaju 10 minuta učinit će dve stvari. Prvo, smanjit ćete otok u nogama i vratiti protokrvi u jezgro. Oba ova efekta postići će opuštanje. Drugo, ograničavanjem dremke na 10 minuta probudit ćete se tokom faze laganog sna, bit ćete osveženi. Bez obzira da li dremkate 8 minuta ili više, istraživanje pokazuju da dodatni odmor u krajnjoj liniji u najboljem interesu za zdravlje mozga. Tako da znate, ajmo sad na jednu dremku. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Šta radite kada ništa ne radite? Kada pomislimo na slobodno vreme, prvo nam padne na pamet vreme koje nam ostaje nakon završenog radnog dana, završenih obaveza i sve brže svakodnevnice. Da li zaista imamo slobodno vreme i znamo li da ga koristimo? Uvek malo, nikada dovoljno vremena za odmor. Čini se da u savremenu užurbana doba želimo i žalimo za slobodnim vremenom. Kada ga dobijemo, upadamo u zamku da ga trošimo uzalud, često ne radeći ništa korisno za sebe. Stručnjaci kažu da slobodno vreme treba iskoristiti da odmorimo telo i um, ali i za aktivnosti koje će držati našu pažnju. Većina ljudi ga pretvara u pasivan odmor, a način na koji trošimo slobodno vreme je odraz našeg stila života. Treba da razmislimo o tome šta nas ispunjava, šta nas pokreće i šta puni naše baterije i da u tom pravcu pokušamo da organizujemo slobodne aktivnosti. Istraživanja pokazuju da većina ljudi, najviše mladih, slobodno vreme provodi na društvenim mrežama i internetu. Iz krovne organizacije mladih kažu da je važno pomoći im organizaciji tog vremena, osluškujući potrebe ali i mogućnosti. Slobodno vreme provedite na način koji će doprineti vašem sveobuhvatnom razvoju. Stručnici savjetuju, pratite svoje želje i potrebe. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: baby.
1: Tačno je 17 časova na Balkanu.
2: 10 AM u Chicagu.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Nek noć se zgori Balkan.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj jedan, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
3: International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan. Dime, proslavljam moj novi rođendan i na pamet ne izvipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Sve veći broj ljudi se okreće od vesti, jer im kvare raspoloženje, pokazuju najnovija istraživanja. Izveštaj o digitalnim vestima Reutersovog instituta sugeriše da skoro 4 od 10 ispitanika kaže da često ili ponekad izbegavaju vesti, što je porast od 10% u odnosu na 2017. Utvrđeno je da se broj ljudi koji izbegavaju vesti u poslednjih 5 godina udvostručio, i to u Velikoj Britaniji i Brazilu. Za čak 36% njih kažu da su vesti uticale na njihovo raspoloženje. Poverenje je takođe faktor, pokazuje istraživanje. Čak 30% ispitanih je reklo da su vesti pristrasne, dok je poverenje opalo u polovini anketiranih zemalja i poraslo za samo 7 u poređenju sa prošlom godinom. Pre 10 godina 60% ljudi je i dalje čitalo novine svake nedelje, dok danas to čini samo 15%. Nekada se preko interneta i kućnih računara pratilo, sada je prvi izvor vesti jutarnja prelistavanja preko mobilnog telefona. Sad, što se mladih tiče, samo 20% njih dobija svoje vesti direktno sa web lokacijem ili aplikacije. Oni između 18 i 24 godine radije pristupaju vestima putem društvenih mreža. Izveštaj je otkrio da se mnogi mladi ljudi udaljavaju od Facebooka ka više vizualnim platformama kao što su Instagram i TikTok, gde zabava i društveni uticaj igraju veću ulogu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivan Napilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Avion Pabla Escobara danas je luksuz i smeštaj u kome noćenje košta 500 evra. Preduzetnik Johnny Palmer pretvorio je nekadašnji avion Pabla Escobara u luksuzni Air smeštaj u kome noćenje košta otprilike 500 evra po osobi. Ovaj Boeing 727 originalno je napravljen 1968. Prenamenjen je u privatni avion početkom 80. godina prošlog veka kada je bio u vlasništvu kolumbijskog kralja kokaina. Pablo Escobar smatra se najbogatijim kriminalcem u istoriji koji je do svoje smrti na ilegalan način prikupio neverovatno bogatstvo vredno oko 30 milijardi dolara. Ne čudi što je njegov avion bio ukrašen zlatnim detaljima i kristalom. U međuvremenu je promenio vlasnika i restauriran je, a zadržao je retro izgled iz 80-ih. Ova neobična smeštena jedinica u trupu aviona ima dva dnevna boravka, spavaću sobu sa bračnim krevetom, tri toaleta, tuš kabinu i potpuno opremljenu kuhinju namenjenu za maksimalni smeštaj četiri osobe. Izvan aviona nalazi se paluba sa hidromasažnom kadom, saunom, spoljašnjim tušem za uživanje na otvorenom u toplijem delu godine. Važno je napomenuti da se ceo objekat napaja obnovljivom energijom putem solarnih ploča. Trup aviona je postavljen na transportne kontejnere u industrijskoj zgoni Skyline Park u Bristolu u Ujedinjenom kraljevstvu. Ako planirate da ga iznajmite, dobro je znati da je ovaj prostor mirna oaza tokom vikenda. Tokom nedelje pak odmor bi mogla da pomrse dostavna vozila u susednom dvorištu. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Maštate o uspehu, a ipak ga izbegavate. Psiholozi otkrivaju šta se krije iza ovog paradoksa. Iako na prvi pogled deluje nelogično da se neko plaši onoga što priželjkuje, ovakva vrsta straha mnogo je češća nego što se pretpostavlja. Mnogim ljudima je teško da poveruju da se iko može plašiti uspeha, međutim, pojedincima je ovaj strah realna prepreka na putu ka ostvarenju ciljeva. Ono što iznenađujuće je da zapravo materijalno ili rezultati nisu sami po sebi ono što plaši ljude. Umesto toga, strah je usmeren prema ceni potencijalnog uspeha. Većina veruje da je najveća prepreka na putu ka ostvarenju ciljeva strah od neuspeha. Međutim, psiholozi upozoravaju da postoji još jedan manje vidljiv, ali podjednako snažan mehanizam koji može da spreči napredak, strah od uspeha. Iako na prvi pogled deluje paradoksalno da se neko plaši nečega što priželjkuje, ovakva vrsta straha mnogo je češća nego što se pretpostavlja. Uspeh donosi promene, nove odgovornosti, upravo to nove nastale okolnosti kod mnogih izazivaju nelagodu. Stručnjaci ističu da se iza odlaganja važnih odluka, propuštanja prilike i sumnje u sopstvene sposobnosti često krije strah od onoga što bi se moglo dogoditi nakon ostvarenja cilja. Razumevanje uzroka ovog straha prvi je korak ka njegovom prevazilaženju. Strah da će uspeh promeniti ličnost. Jedan od čestih razloga zbog kojih ljudi zaziru od uspeha jeste strah da će ih on promeniti kao osobe. Neki veruju da bi veća zarada, društveni status ili profesionalna dostignuća mogli negativno uticati na njihov karakter i udaljiti ih od vrednosti koje trenutno neguju. Strah od reakcija drugih je osjećaj da nismo dovoljno dobri. Mnogi ljudi se plaše kako će njihova okolina reagovati ukoliko postignu značajan uspeh. Zabrinutost zbog osude, zavisti ili promenjenih odnosa često ih navodi da umanjuju sopstvena dostignuća i izbegavaju da se istaknu. Istraživanje koje su 2017. sproveli naučnici sa Instituta za psihologiju pokazalo je da pojedinci ponekad izbegavaju samopromociju zbog straha od negativnih reakcija društva. Posebno je uočeno da žene češće povezuju uspeh sa mogućim neprijatnim posljedicama u socijalnom okruženju. Kritika i život pod reflektorima, promene prijateljstva i slobodno vreme, uspeh gotovo uvek podrazumeva promene, upravo neizvesnost koju donose kod mnogih izaziva nelagodu. Ljudi prirodno teže poznatim obrascima ponašanja i sigurnosti koju pruža rutina. Kada neko ostvari značajan napredak, često ulazi u potpuno novo životno poglavlje. U tom procesu mogu se promeniti prioriteti, interesovanje i način života, pa se dešava da pojedina prijateljstva više ne funkcionišu. Iako to može biti bolno, stručnjaci ističu da je ponekad reč o prirodnom delu ličnog razvoja. Veće očekivanje i strah od snažnih emocija, a moguće je prevazići ovaj strah. Iako se njemu ređe govori nego strah od neuspeha, strah od uspeha je veoma stvaran, može značajno uticati na odluke. Dobra vest je da se ovaj obrazac ponašanja može promeniti. Prvi korak jeste prepoznavanje sopstvenih ograničavajućih uverenja i razumevanje razloga zbog kojih se određene emocije javljaju. Kada osoba osvesti šta se krije iza straha, lakše može da ga prevaziđe i da počne da doživljava uspeh kao prirodan rezultat rada i razvoja. Zato nemojte da se plašite, krenite hrabro ka svom cilju. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jul u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivan na Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.
3: Doktor, šta mi je?

E sad će. Radio Balkan.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Toplotni talas i alkohol, loša kombinacija za zdravlje. Što je toplije, to više tečnosti ljudsko telo izlučuje kroz kožu znojem. Taj gubitak tečnosti moramo da nadoknadimo pićima, ali ne alkoholnim. Toplotni talas zahvatio je velike delove Evrope. Prema izveštaju stručnog časopisa Lancet, broj smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrućinama porastao je skoro na čitavom kontinentu. Pri temperaturama od oko 40 stepeni u glavnom gradu Francuske, Parizu, je tokom muzičkog festivala na javnim mestima bila na snazi zabrana konzumiranja alkohola. Već i sama vrućina možda bude ogromno opterećenje za organizam, a na to još nekoliko hladnih piva bolje ne. Što je toplije, to više tečnosti ljudsko telo izlučuje kroz kožu. Taj gubitak tečnosti moramo da nadoknadimo pićima. Da, i pivo i špricer i gin tonik su tečnosti, može da se čini kao da gase žeć, ali to vara. Alkohol dovodi do jače potrebe za mokrenjem, do još većeg gubitka tečnosti, kaže Helmut Zajc. On je specijalista interne medicine i gastroenterologije, kao i počasni profesor interne medicine i istraživanja alkohola na Univerzitetu u Heidelbergu u Nemačkoj. S tečnošću se on upozorava, izlučuju i soli, kalijum, natrijum i magnezijum. Prema Nemačkom saveznom institutu za javno zdravlje, alkohol može toliko da dehidrira telo da onda ono proizvodi suviše malo znoja. Telo se pregreva, toplotni udar može da bude posljedica. Hladno pivo takođe uzrokuje širenje krvnih sudova. Zbog toga pada krvni pritisak, a posljedica su vrtoglavica i glavobolja. Gubitak minerala utiče na srce. Atrijalna fibrilacija, ekstra sistole i poremeći srčan ritma mogu da budu posljedica, to možda dovede i do srčanog udara. Određeni lekovi, poput onih za snižavanje krvnog pritiska ili sredstva koje deluju na centralni nervni sistem, mogu dodatno da povećaju rizik. Tu spadaju i lekovi za spavanje ili smirenje, čiji se efekti na centralni nervni sistem pojačavaju s delovanjem alkohola. Ali zalivanje vrućih dana alkoholom nije problem samo za starije ili one sa kardiovaskularnim bolestima. I mladi ljudi koji su aktivni, mnogo se bave sportom i zbog toga se mnogo znoje, moraju da budu oprezni. Šta je s pivom nakon istrčanog polumaratona ili dobijene fudbalske utakmice? S medicinske tačke gledišta odgovor naučnika je jasan. Stvarno ne možete da uradite ništa gore od toga. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Jeste li znali da pogled ka nebu i oblacima smanjuje stres i anksioznost i vraća dobro raspoloženje i fokus, tako kaže nauka. U svetu koji neprestano zahteva našu usmerenu pažnju od ekrana do rokova, mozak ulazi u stanje kognitivnog umora. Ipak rješenje za mentalni oporavak može biti jednostavno kao podizanje pogleda ka nebu, drevna praksa čije koristi potvrđuje moderna nauka. Sećate li se detinjstva ležanja na travi i traženja zmajeva i brodova u oblacima? Ta sposobnost za maštanje, svojstvena deci, često se gubi odrastom dobu, zamenjuje ekran i obaveze koje nas drže sa pogledom usmerenim na dole. Društveni pritisak ka produktivnosti postepeno je izbrisao našu vezu sa prirodom, a posmatranje oblaka postalo je sinonim za gubljenje vremena. Antički grčki dramatičar Aristofan čak ih je nazvao boginjama zaštitnicama do koričara. Međutim, moderna psihologija nudi drugačiju perspektivu. Teorija obnavljanja pažnje koju su razvili Rachin i Steven Kaplan

Biti odsutan podrazumeva psihološko odvajanje od briga. Opseg je osjećaj uronjenosti u drugi, koherentan svet. Kompatibilnost predstavlja sklad sa okruženjem, ličnim sklonostima, meka fascinacija je sposobnost okruženja da nam bez napora zaokupi pažnju. Nebo savršeno ispunjava sve ove kriterijume. Kada dopustimo umu da slobodno luta, posmatrujući oblake, aktivira se moždana mreža poznata kao Default Mode Network. Ova mreža aktivna tokom stanja mirovanja i sanjarenja, ključna je za samorefleksiju i kreativnost. Dok naš mozak pokušava da prepozna poznate oblike u abstraktnim formacijama oblaka, fenomen poznat kao perioidolija, ono zahteva vežbe, fleksibilno razmišljanje i hrani maštu. Ova pasivna aktivnost je zapravo moćan alat za mentalnu regeneraciju. U svetu koji slavi zauzetost, posmatranje oblaka nudi prostor za neophodnu dokolicu. To je besplatna, svima dostupna terapija koja ne zahteva posebnu opremu ni udeljene lokacije. Sledeći put, kada osetite da vas preplavljuju obaveze i digitalni šum, ne tražite rješenje na ekranu. Samo podignite pokret. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Live.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Sezona je godišnjih odmora, pa stručnjaci upozoravaju da izbegavate ove boje kofera. Svi znamo koliko je stresno čekanje na pokretnoj traci za prtljak, dok s nestrpljenjem iščekujemo da se naš kofer pojavi među morem sličnih. Jedan od najvećih putničkih strahova je gubitak prtljaga, ali jeste li znali da boja vašeg kofera može da igra značajnu ulogu u tome? Izbor prave boje kofera može biti ključni faktor koji će vam pomoći da brzo prepoznate svoj prtljag i smanjite rizik od njegovog gubitka. Većina ljudi bira kofer u tamnim bojama, kao što su crna, tamno plava ili siva, jer su manje vide oštećenje i prljavštine. Međutim, upravo te boje otežavaju prepoznavanje prtljaga na pokretnoj traci, što povećava šanse da ga neko greško uzme ili da se zakupi. Ryanair, poznata irska niskotarifna aviokompanija, savjetuje putnike da izbjegavaju tamne boje kofere, da biraju svetlije upadljive nijanse kako bi lakše prepoznali prtljag. Dodatak šarenih etiketa ili traka može također pomoći u razlikovanju vašeg kofera. Phil Dengler, suosnivač turističkog sajta, ističe važnost razlikovanja vašeg prtljaga od ostalih. Preporučuje korištenje kofera u bojama bež, bela, crvena, plava, roza ili zelena. Ove boje nisu samo estetski privlačne, već su i lako uočljive. Zahvaljujući njima, brže ćete primetiti kofer na pokretnoj traci ukoliko dođe do gubitka, aviokompanijama će biti lakše da pronađu vaš kofer. Izbegavajte tamne boje, odaberite svetlije boje, koristite dodatke i prilagodite kofer. Ako vam se dopada određeni tamni kofer, dodajte na njega neki upečatljiv detalj ili nalepnicu koja će ga razlikovati od ostalih. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Kako visoke temperature utiču na psihičko zdravlje? Istraživanja nedvosmisleno pokazuju da osjećaj pregrevanja između ostalog snažno utiče na neke kognitivne sposobnosti i raspoloženje. Povišeni nivoi kortizola uzrokovani porastom temperature izazivaju odgovor na stres koji nas može učiniti razdražljivim i nemirnim. Parasimpatički nervni sistem koji održava naše telo mirnim postaje manje aktivan na višim temperaturama, što nas čini podložnijim stresu. Uobičajeni efekti visokih temperatura mentalno zdravlje uključuju osjećaj letargije, nesanicu, povećanu razdražljivost, bes, anksioznost, depresiju i stres. Iako ovi psihološki odgovori mogu izgledati kratkotrajni, mogu imati i dugoročne posljedice. Studija iz 2022. proučavala je više od 2 miliona ljudi i otkrila tokom vrućih dana broj poseta hitnoj pomoći zbog problema sa mentalnim zdravljem značajno povećava. Posete zbog zloupotrebe supstanci, anksioznosti, poremećaj raspoloženja i šizofrenije povećavaju se svakog leta tokom toplotnih talasa. Visoke temperature smanjuju i našu produktivnost. Zato nikako nemojte da zaboravite da pijete dovoljno vode. Iako svi to znamo, vredi napomenuti da je važno da ostanete dobro hidrirani, jer to može pomoći u oblažavanju uticaja visokih temperatura na mentalno zdravlje. Dehidratacija je uobičajena tokom perioda ekstremnih temperatura i može pogoršati mentalne probleme. Mnogi ljudi procenjuju koliko tečnosti treba da piju kada se mnogo znoje ili provode vreme na otvorenom. Određeni lekovi također mogu doprinati i pogoršati dehidrataciju. Moramo razumeti da klimatske promjene utiču ne samo na životnu sredinu, već i na naše fizičko i mentalno zdravlje. Nedavno istraživanje, objavljeno u časopisima, pokazalo je da porast temperature od samo jednog stepena može pogoršati depresiju i anksioznost. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

mesto broj 17.

isto mesto čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve, gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se,

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Pozdrav, dobri ljudi, sa velikim poštovanjem i ponosom vas pozivamo na svečanu vidovdansku proslavu koja ujedno predstavlja i proslavu krsne slave Srpske narodne odbrane u Americi. Dođite da zajedno obeležimo ovaj veliki praznik uz bogat duhovni kulturni program i prisustvujemo tradicionalnoj vidovdanskoj akademiji. A zbog ograničenog broja mesta, vaše prisustvo možete rezervisati pozivom na broj telefona 773-775-7772. To bi bilo to što se tiče ove nedelje 28. juna. Hajde sada da najavimo dešavanja za 4. jula u Chicagu. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. O 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Rajko Paunović. Ajde, mogu da izdvojim još jedno dešavanje. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. U petak 3. jula o 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Ivana Pilja kao i Rajko Paunović. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radiju Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio.
1: Mesto broj 9.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ja sam

0: jebi ga.
1: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
2: Mi ti želimo da ti...
3: Sve pesme.
2: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek ja, ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznačljive i za 10 godina i mislim da si uradio onda pravu stvar.
4: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
3: E, pa ali dobro je ovo, taman, ovo tu napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
2: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sledeći album.
4: Najveća priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
3: Pa da. Tu. Pa jeste.
2: Jedina.
3: Ne mi da nas čuje Vlado.
2: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
4: Mi nismo mi.
3: Ja ću tu. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
8: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

Riva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Tuborg Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens, dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji, 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Debora De Luca, Louis Vega, Vendex, 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69, najveće izdanje Love Festa do sada, ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
0: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
2: Marketing.